0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
14: Петершия радио садбури Туркия скма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Аич радио воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гиплеер Туркияның пети радиосы.
20: Е садай Туркия.
21: Аңлаватканыңлар Туркия овоза радиосы.
22: Эдо ифонитис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
23: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
24: İni adalah Radio Suara Türkiye.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
26: Este es Radio Voz de Türkiye.
27: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
28: Zboruva glasot na Türkiye.
29: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
30: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радиосо.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
7: Гиплеер Туркияның Тети Радиосы.
6: Е Садай Туркия.
2: Аңлават кунула Туркия Овоза Радиосы.
12: Эдо Ифонетис Туркия.
1: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
17: İni Adala Radio Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
14: It Türkiye Hangya Radio ya.
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.